0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neonske minute. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa, bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kddjakovo@gmail.com.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

Dragi naši slušatelji, čuli ste našu emisiju Život škole, evo malo smo zasvirali, zasvirat ćemo još malo, a onda nam slijedi i naša emisija Čujemo se u četvrtak, dakle svirat ćemo prema vašim željama i vašim SMS, Viber i WhatsApp porukama, tako da tipkajte nam slobodno 091 181 3296.

0: vanje je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Kad nadalina noge toča, sri dvora u maštilu, jo kebeleca kefinoća.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad za treba boja,

Posegana i njihova prekrasna pjesma Da uz tebe dišem. Za Ivanu Cvitković i Ivana Adrić. Iskrene čestitke najljepšim mladencima želi Seka Mega. Volim vas puno. Dragi Davide i Marija, najljepše želje povodom zaruka od srca vam žele baka Anđa i ujak Sokol. Sretno!

Stjepan Ješek Štef, najdraža moja. Draga moja Seko Marija, od srca ti želim da ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja u životu. Srce mi je puno sreće i ponosa dok te gledam kako krećeš u najljepšu avanturu u životu. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i bezbroj predivnih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svemu i budite uvijek zaljubljeni kao danas. Volite tvoja Seka, Ana.

A sada Maja Šuput i Svatovska. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adrić od Slavka, Darije, Renata i Drage Kolak. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca želi seka Ana Marija, šogor Ivan i nećakinja Rita. Dragi Marija i Vinko, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i bezbroj predivnih trenutaka u vašem budućem zajedničkom životu. Obitelj Davidović, Ivan, Marija, Ante i Nina.

Slavonski vez, ti si žena mog života. Nećakinji Mariji i Vinku sve najljepše u braku, želi ujak Miroslav.

i tetku Ivanu Adriću želi njihova Rita. Tetak, čuvaj mi moju nanu. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrićem želi Karlo i Marija Birtić. Sretno mladenci. Draga Marija Fekete i Vinko, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Sretan vam brak i neka vas ljubav uvijek vodi kroz sve izazove. Od srca vam to želi obitelj Trbara.

Anđele moj, Dina Kordi, Luna Band. Nećakinji Mariji s Vinkom, puno ljubavi, zdravlja, sreće i veselja na vašem zajedničkom putu, želi ujak Miroslav.

Danas Baja ženi sina. Dragi moj sine Dominik, ne mogu ti reći da nema kraja tatinoj sreći. Puno sreće ti želi od srca tata Pavo Degmečić iz Vrpolja. Sretno mladenci, Ivanu Adrić i Ivani Cvitković, sve najbolje u daljnjem životu, žele stric Luka, strina Marica i bratić Robert iz Novih Perkovaca.

Otvrženo kapiju Miroslav Škoro. Striki Dokiju sretno sklapanje braka s Andrijanom, puno sreće i veselja želi nećak Luka Degmečić.

Uz pjesmu Samo s tobom sam upoznao ljubav, posebna čestitka ide za našeg brata Vinka i njegovu dragu Mariju. Odrastati uz tebe bila je prava sreća, a danas smo presretni što te vidimo ovako nasmijanog pored osobe koju voliš. Želimo vam život ispunjen razumijevanjem, zdravljem i beskrajnom ljubavlju. Neka vam svaki zajednički dan bude pun radosti. Vole vas brat Mario i sestra Suzana.

U skladbu doživotno tvojih poseganu, evo čestitke. Teta naša, danas blistaš ti, neka vas kroz život prate blagoslovi svi. Ruku pod ruku, kroz dane što stoje, neka kuca sretno to srce u dvoje. Sretno, Mariji Vinku, vole vas vaši, Petra, Lucija i Ivano.

Upućena je čestitka i u skupinu Dalmatino. Čuvajte jedno drugo, ko kap vode na dlanu, nađite utjehu i zaklon u svakom teškom danu. Neka vam ljubav bude i sidro i jedro, a nebo nad vašim brakom zauvijek čisto i vedro. Sretno sklapanje braka, Mariji i Vinku, žele vam vaši Ivan, Teja, Petra, Lucija i Ivano. Sretno sklapanje braka, sestri Marije i s Vinkom, želi brat Dejan. Seko, sretno.

Uz skladbu Zbogomojdani momački Berdebend, evo čestitke. Dragi teta Kvinko, čuvaj nam našu tetu Mariju, vole vas Petra, Lucija i Ivano.

U skladbu Vesela je šokadija, evo čestitke. Kumovi naši, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće na zajedničkom životnom putu. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Kumu Vinku i kumi Mariji sve najljepše u braku želi kum Ante i kuma Franka.